0: からさ、これは、したのさ、あと、キャベツ。
1: バイバイ、スタジオ。
0: バイバイ。
1: リコピアン、君何か。
0: キャベツ。
1: 5-6. I am en route to relieve 6-6. You put me on call.
0: Kevin.